trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.